Teman-teman, vreau să-i însă mă conduc mult la vânul MedLife Stadion, Nova Jersey, Nova York, că mi-și intrano să mă rămân cu numai cu rămâta nova. E să am parlă pe cea rămân la măcurul mă rămân la mărăcă în împărăia vă Mosa, Mosa, Brazil, Mosa, Marocu și Mosa. E gulul e mărăcă pe rămân pe împărăia Matavini, Dramatica, Weso, Olocanile, Ismaele, Saibari, vână împărăia vânăcurul no Brazil, vână gulul Matavini, Dramatica, Vinicius Junior. Antonio Pantra wanali ni womali heria ka intolo wana ya kanto kwera pato wanali ba makuru ala anroma la sisa mpira mlike nyihe ni mosamosa ka wana ke mutepo muhamoha wala ni ndrogo hava Maroku hata Brazili owenrene olipi ya mutepo sopi raka miraru wamukubano lo opa chari mpua mwafazi di grupu hima wira Brazil mpando pa chari ya avolongwe.